0: Siharaki maisha wewe nenda ko.
1: Ya salamu, ya salamu, anasema siharaki maisha wewe nenda.